0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro si stigo, gubim glas.

Trebali smo ovom majmunu tačkasti softver na isto broji. Poručuje majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani su mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.